0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limen

0: svjetlom.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman trpezarijskih stolova i stolica u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite savršenu kombinaciju za vašu blagovaonicu uz akcijske pogodnosti u periodu od 1. do 31. 8. u svim FIS-ovim centrima. FIS. Za udobnost vašeg doma.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Prevruće je da se grlimo, a ono što ja znam jeste da smo i danas tu sa vama do 14 časova, mudri Irena, ljudi moji, za sve. Za malo muzike, za malo priče, za neke informacije, da znate i kakve nas vremenske prilike i neprilike očekuju. Muziku možete i birati i vi u onom satu od 11 pa do podneva, tako što nam pošaljete neki muzički prijedlog na 828-828 i na našu Facebook stranicu. I naravno, ne stigne na listu, ali šta da radimo? Isto i sa porukama. Šalim se, naravno, potrudit ćemo se da bude što više vaših muzičkih prijedloga i što više vaših poruka. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Ako putujete, da znate, na većini graničnih prelaza pojačan je intenzitet saobraćaja, pa su od ranog jutra duge kolone vozila na izlazu iz zemlje u Novom Gradu, Dubici, Zupcima, Humu, Deleuši, Kamenskom, Prisiki, Izačiću, Kladuši i Doljanima, a u oba smjera u Gradiški i Donjoj Gradini. Naoružajte se strpljenjem. Izdržat će se, sve to nekako prođe, pogotovo kad znate gdje idete. Ako ste pošli kući, radujete se, ako ste pošli na odmor, radujete se, pa onda malcite strpljenja i sve to bude dobro. Mi, kao što vidite, nismo na odmoru, jer koliko god smo umorni za posao, toliko smo siromašni za otkaz, a premladi za penziju. Dobro jutro i dobrodošli.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

ja sam vama navikla i ne bih vas ni zašto mijenjala, ljudi moji, još kad mi muzika ovako dobra, kad se ovdje razgalamim i raspjevam, mogla bi da radim duplu smjenu, ali neću, da ne bude zabune. Nego podne prošlo, gotova je vaša predivna razglednica, ako vam to već nisam rekla. Vrijeme da se razmisli po nešto o ručku. Kažu da su najbolji ručak i najbolja kafa oni koje neko drugi napravi za nas. A Italija ima sjajno rješenje. Navikli smo na automate za kafu, za piće. Pa postali popularni oni za picu, mislim da imaju u Banja Luci jedan. Postali popularni automati za vino, međutim pojavila se još jedna novina koja se tiče hrane. Prvi samouslužni automat za arosticine. Ako ne znaš šta je to, onda ražnjići, u ovom slučaju su od ovčetine, jedan od najpoznatijih simbola gastronomije regije Abruzzo. Ideja potekla od braće koja žive u provinciji Pescara, vlasnici su porodične mesnice koja već više od pola vijeka proizvodi ovaj specijalitet. Poslije internet prodaje i dostave na kućnu adresu, odlučili da ponudu prilagode kupcima koji žele da do svojih omiljenih proizvoda dođu u bilo koje doba, čak i kasno noću. Kaže, dešavalo se da ih traže u kasnim večernjim satima, zato smo napravili raskladni samouslužni automat koji je dostupan 24 časa dnevno. Pakovanja već pripremljenih ražnjića, kobasica, drugih tradicionalnih specijaliteta iz Abruzza, tipa nekih kuglica od sira i jaja, kupac bira proizvod, plaća direktno na automatu i odmah preuzima pakovanje koje se čuva na odgovarajućoj temperaturi. Kažu, ovi ražnjići su gotovo dio identiteta kompletnog regiona, ideja predstavlja revoluciju. Tokom ljeta miris roštilja širi se svuda, sa terasa, iz dvorišta, festivala, seoskih proslava. Pale se tradicionalni mali roštilji namijenjeni upravo ovom specijalitetu. Inače, tržište arosticina u Italiji 450 miliona evra godišnje. A posao samo u Abruzzu obezbjeđuje za više od 3000 ljudi. I kažu, sad ovaj automat pokazuje kako se tradicionalna hrana prilagođava savremenom načinu života. Ako ovaj projekat uspije, automati bi mogli da budu postavljeni širom Italije. Da se spoji gastronomija i nove tehnologije. Smislite automat za šljivovicu i ćevape na ovim našim prostorima i Bog da nas vidi onako sve u kompletu. Dragomir se javlja iz Gradiške, kaže, jedina životinja koja se ne može dresirati. Domaća mačka je poslije čovjeka jedino biće koje ubija ne zbog gladi, nego iz zadovoljstva. Ne bih se složila s vama, nije zadovoljstvo, nego način na koji ona uči članove svog plemena kako se obezbjeđuje hrana. Mačka kad vlasniku donese nešto što je ulovila, pokazuje mu, eto, to je hrana, eto ti jedi, očito granule nisu valjale i nešto slično. A dresirati, da, teško. Isto kao što mačka nije neko koga možeš ćuškati pa da nastavi da te voli ili da ga pozoveš da dođe. Ti ignoriše, danas mi se ne mazi, skloni se od meni, inače ćeš dobiti kanđe po ruci. Ali tako i treba, to je karakter. Naša se Nada iz Kotorskog kaže, kad uđete u nečiju dušu treba skinuti cipele i hodati na prstima. Sveta mjesta moraju da se poštuju, međutim ljudi to ne rade. Naš Berislav iz Ljubuško kaže, ja taman otvorio pivu i za mene kreće svađalica. Nek tebi sad hali dijeli dijamante, nemam ništa protiv. Hvala puno. Goran iz Osla kaže, pričala si o ograničenim upotrebama vode u nekim mjestima. Nešto razmišljam, sad kad je nizak vodostaj, možda bi bilo lakše očistiti riječna korita. Da, zato se već apeluje. A onda, ma ne, ko će to raditi na ovoj vrućini? Kad padne kiša i rijeke narastu, ko će sad čistiti? Hoćete da se porazboljevamo u hladnoj vodi? A ako se eventualno desi poplava, e onda trebali smo to srediti ranije. Sad ne možemo, ali hoćemo sljedeće godine. A onda opet iz početka sa novim izgovorom. Nemamo novca u budžetu i tako u krug. Gorane, ja predlažem da se vi nama vratite iz Osla na ove prostore i počnete da se bavite politikom. To je to. Dina Kupusarka nas je pozdravila iz Njemačke, kaže, vi ste lijek za dušu. I kaže, sve više razumijem pjetla koji čim ustane počne da galami. Refka nam se javio iz Bosanskog Petrovca, naša pravaka iz Aleksandrovca. Baja sa nama, s obzirom na vrućine, nas u gradskom tjeraju da radimo po vrućini, a
radim na kamionu u komunalnom, onda prijete otkazom ako bi slučajno odustali. To ima samo kod nas. Mi to ne smijemo ni pomisliti, a kamo li reći. Ne bih ti napisao da nije tako, a strašno je. Vjerovatno vidite komunalce i tu kod vas, pa eto zamislite u 3 sata biti na otvorenom. Ne moraš ti završiti posao za danas, niko te ne tjera, ali osjetiš na plati kad odbiju po 100 ili 200 maraka, ti vidi koga zakon štiti i da li zakona uopšte ima. Razumijem vas u potpunosti o čemu pričate, jučer sam gledala putare u samom centru grada, M Petak, M Špic, M Brelina, saobraćaj obustavljen, oni mučeni, ne mogu da dišu, ali strašno.

0: Rad od kuće. Počni sa pravom solicom.
1: Poseti Centrum na Petričevcu ili Centrum u Gradišci.
0: I izaberi sebi kancelarijsku stolicu vrhunske udobnosti.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Neki kažu da smo najbolji. Ono što je sigurno je da smo jedinstveni. Naše palačinke klize niz grlo kao mlijeko, kao milki. Izaberite sami svoju dobitnu kombinaciju. Iznenadite nas, možda baš vaš recept uvrstimo u meni. Svi slatki putevi vode u milki. Ulica Vase Gnušca 7. Definitivno najslađa banjalučka priča. Milki.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo ćevap kilogram 10,99, pomfrit fresco kilogram 4,25, gazirani sok Zero Pepsi 1,5 litar 1,75, tečni deterđent za veš Universal Duel 4,5 litra 13,99, mikser gorenje 44,50, dječji šorc 5 maraka. Ponuda vrijedi za 8. i 9. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

eklektičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.